0: ٹائم پہ تو آپ کو بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ اوور کم کر لیتے ہو. لیکن یہ جو ٹاپک انڈیپینڈنس کا تھا, یہ جب آگ لگی دونوں میں, مطلب جی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف اس میں مسلمانوں میں یہ تھا, ڈیفینیٹلی ہندوؤں میں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ یار جب اگر وہ الگ ہونا ہی چاہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ الگ ہوں. تو ظاہر ہے ان کا انڈیپینڈنس 15th of August کو ہوا ہمارے ایک دن بعد, اور یہاں سے جو بھی کوششیں تھیں وہ ساری چل رہی تھیں قائد اعظم کی طرف سے, علامہ اقبال جو بھی اس ٹائم کے لیڈرز تھے
1: جی.
0: تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کوشش تھی یہ نہیں ہو سکتی تھی کامیاب اگر اس ٹائم پہ یہ سارے لوگ ایک ساتھ نہ ہوتے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا. ایون علامہ اقبال جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کا, وہ تو پاکستان بننے سے تقریباً 9-10 سال پہلے 1938 میں ان کی وفات ہوگی, وہ تو دیکھ بھی نہیں سکے. تو بہت ساری چیزیں تھیں, مطلب ہم کور کر سکتے ہیں کافی چیزوں کو. یہ ٹاپک ہی اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر جو ہے جو بھی آپ بولنا چاہیں کم
1: ہے. بالکل اسی طرح یہ علامہ اقبال نے جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے مسلمانوں کو اپنی, کیونکہ وہ ایک شاعر تھے
0: جی,
1: ٹھیک ہے, تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے تھرو بڑا جگانے کی کوشش کی کہ بھائی جاگو,
0: خاص طور پہ
1: کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یوتھ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی کنٹری کا ایک بیک بون ہوتی ہے
0: جی.
1: اگر آپ کی یوتھ صحیح راستے پہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, مطلب جی. بڑھ سکتے ہو آگے, آپ کی اکانومی گروتھ کر سکتی ہے, ان دی فیوچر آپ کو ایک بہت اچھا ریزلٹ مل سکتا ہے
0: جی.
1: تو انہوں نے جیسے میں نے بتایا اپنی شاعری کے تھرو, اور واقعی ہی ان کی شاعری نے بڑا اثر کیا, اور ان کی شاعری ویسے بھی اثر رکھنے والی ہے
0: جی.
1: اگر آپ کبھی بھی پڑھیں تو جیسے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جس طرح آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, تو
0: بہت ساری چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے سیکریفائز پہ
1: جی.
0: جو اس ٹائم پہ سیکریفائزز ہوئے, جو مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوائیں, بہت سارے ہمارے آبا و اجداد پرانے, مطلب ہمارے گریٹ گریٹ گرینڈ جو ہیں پیرنٹس, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی, صرف کس کاز کے لیے, پاکستان کے کاز کے لیے, پاکستان بننے کے لیے. تو بہت ساری, اب ایون مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب پاکستان کی جس سپریشن ہو گئی تو جو پہلی ٹرین پاکستان میں آئی تھی اس ٹائم, وہ ٹرین میں صرف ایک ڈرائیور جو تھا وہ زندہ تھا, اور باقی ساری ٹرین جو ہے وہ لاشوں سے بھری ہوئی تھی. تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں, عورتوں پہ بہت ظلم کیا گیا, بچوں پہ بہت ظلم کیا گیا, مطلب ہر طرف خون کی ندیاں. اور دوسری مین چیز یہ ہے کہ یہ آج تک دنیائی ہسٹری
1: سب سے بڑی
0: مائیگریشن, مطلب ایک تو ویسے بھی یہ ہمیں تو اسلامیکلی بھی حضور پاک کی طرف سے بھی حکم ہے کہ آپ ہجرت کریں
1: اپنی بہتری کے لیے
0: اپنے خاندان کی بہتری کے لیے آپ ہجرت کریں. تو اس ٹائم پہ جو لوگوں نے ہجرت کی, جو مسلمانوں نے ہجرت کی, وہ ایک نیکسٹ لیول کی جو موومنٹ تھی وہ چلی اور وہاں سے سارے لوگ جو ہیں وہ موو کر کے پھر پاکستان آئے. موسٹلی لوگ جو تھے وہ پاکستان میں, کیونکہ قائد اعظم کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جب ہمیں ایک الگ سیپریٹ کنٹری مل بھی جائے گا تو جو لوگ موو نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے, جو ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے, فار ایگزامپل کچھ جو ہندو یا باقی کمیونٹیز کے لوگ ہو, اگر وہیں پہ رہنا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل پاکستان میں, تو ان کو نہیں چھیڑا جائے گا, ان کو ان کے پورے حقوق ملیں گے, ان کو اقلیت میں ہوں گے ڈیفینیٹلی, تو ان کو سارے رائٹس ملیں گے وہاں پہ. تو اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک پہ ہم چلتے ہیں, پھر بریک سے واپس آ کے کچھ ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں گے.